0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Pēc pēdējiem dronu incidentiem Latvijas gaisa telpā aizsardzības ministrs Andris Sprūts vakar paziņoja par atkāpšanos no amata. Sprūts uzsvēra, ka lēmums nav saistīts ar neticību aizsardzības nozarei, bet gan ar vēlmi pasargāt armiju un valsts drošību no politisku kampaņu ietekmes. Valdības vadītāja aizsardzības ministra amatā aicinājusi stāties pulkvedi Raivi Melni, un viņš tam ir piekritis. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico aizstāvot savu dalību tā devētās uzvaras dienas pasākumos Maskavā, Eiropas Savienība aicinājusi uz sadarbību ar Krieviju. Fico apgalvoja, ka Eiropas Savienības centieni pilnībā atbrīvoties no Krievijas energoresursu piegādēm esot tīri ideoloģiska iecere un kaitē Eiropas konkurētspējai. Ukraina ir gatava sadarboties ar Baltijas valstīm un Somiju, tostarp tieši iesaistot Ukrainas speciālistus, lai novērstu Krievijas elektroniskās karadarbības rezultātā radītus dronu incidentus. Tā sociālo mediju platformā X paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Sibiha raksta, ka izmeklēšana esot pierādījusi, ka ceturtdien Rēzeknē notikušais dronu incidents bija Krievijas elektroniskās kara darbības rezultāts, apzināti novirzot Ukrainas dronus no to mērķiem Krievijā. Viņš arī uzsvēra, ka Ukrainas mērķis ir nodrošināt maksimālu drošību Latvijai, citām Baltijas valstīm un Somijai, tajā skaitā palīdzot stiprināt gaisa telpas aizsardzību. Vladimirs Putins pēc militārās parādes Maskavā paziņojis, ka ir gatavs tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ne tikai Maskavā, bet arī kādā trešajā valstī. Viņš piebilda, ka ASV patiesi cenšas panākt izlīgumu, taču tas galvenokārt ir Ukraina un Krievijas jautājums. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: 96 FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numur 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Viņas.
3: Pēc pēdējiem dronu incidentiem Latvijas gaisa telpā aizsardzības ministrs Andris Sprūts vakar paziņoja par atkāpšanos no amata. Sprūts uzsvēra, ka lēmums nav saistīts ar neticību aizsardzības nozarei, bet gan ar vēlmi pasargāt armiju un valsts drošību no politisku kampaņu ietekmes. Valdības vadītāja aizsardzības ministra amatā aicinājis uzstāties pulkvedi Raivi Melni, un viņš tam ir piekritis. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico, aizstāvot savu dalību tā devētās uzvaras dienas pasākumos Maskavā, Eiropas Savienību aicinājis uz sadarbību ar Krieviju. Fico apgalvoja, ka Eiropas Savienības centieni pilnībā atbrīvoties no Krievijas energoresursu piegādēm esot tīri ideoloģiska iecere un kaitē Eiropas konkurētspējai. Ukraina ir gatava sadarboties ar Baltijas valstīm un Somiju, tostarp tieši iesaistot Ukrainas speciālistus, lai novērstu Krievijas elektroniskās karadarbības rezultātā radītus dronu incidentus. Tā sociālo mediju platformā X paziņojas Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Sibiha raksta, ka izmeklēšana esot pierādījusi, ka ceturtdien Rēzeknē notikušais dronu incidents bija Krievijas elektroniskās kara darbības rezultāts, apzināti novirzot Ukrainas dronus no to mērķiem Krievijā. Viņš arī uzsvēra, ka Ukrainas mērķis ir nodrošināt maksimālu drošību Latvijai, citām Baltijas valstīm un Somijai, tajā skaitā palīdzot stiprināt gaisa telpas aizsardzību. Vladimirs Putins pēc militārās parādes Maskavā paziņojis, ka ir gatavs tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ne tikai Maskavā, bet arī kādā trešajā valstī. Viņš piebilda, ka ASV patiesi cenšas panākt izlīgumu, taču tas galvenokārt ir Ukraina un Krievijas jautājums.
4: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija B-Reformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. B-Reformed.lv.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viniešu servis.lv.

0: FM
1: 102.7
0: Laikaziņas.
2: Šodien Latvijā debesis turpinās klāt mākoņi, bet priekšpusdienā vietām tās skaidrosies un dienā aizritēs bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš, bet jūras piekrastē tas nedaudz pastiprināsies un pūtīs lēni līdz mēreni. Rīgā būs lielākoties mākoņains, bet sauss laiks. Turpinās pūst lēns dienvidu puses vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: Mix FM 102.7.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
5: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
0: Mix FM 102.7.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Pēc pēdējiem dronu incidentiem Latvijas gaisa telpā aizsardzības ministrs Andris Sprūts vakar paziņoja par atkāpšanos no amata. Sprūts uzsvēra, ka lēmums nav saistīts ar neticību aizsardzības nozarei, bet gan ar vēlmi pasargāt armiju un valsts drošību no politisku kampaņu ietekmes. Valdības vadītāja aizsardzības ministra amatā aicinājis uzstāties pulkvedi Raivi Melni, un viņš tam ir piekritis. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico aizstāvot savu dalību tā devētās uzvaras dienas pasākumos Maskavā, Eiropas Savienība aicinājis uz sadarbību ar Krieviju. Fico apgalvoja, ka Eiropas Savienības centieni pilnībā atbrīvoties no Krievijas energoresursu piegādēm esot tīri ideoloģiska iecera un kaitē Eiropas konkurētspējai. Ukraina ir gatava sadarboties ar Baltijas valstīm un Somiju, tostarp tieši iesaistot Ukrainas speciālistus, lai novērstu Krievijas elektroniskās karadarbības rezultātā radītus dronu incidentus. Tā sociālo mediju platformā X paziņojas Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Sibiha raksta, ka izmeklēšana esot pierādījusi, ka ceturtdien Rēzeknē notikušais dronu incidents bija Krievijas elektroniskās kara darbības rezultāts, apzināti novirzot Ukrainas dronus no to mērķiem Krievijā. Viņš arī uzsvēra, ka Ukrainas mērķis ir nodrošināt maksimālu drošību Latvijai, citām Baltijas valstīm un Somijai, tajā skaitā palīdzot stiprināt gaisa telpas aizsardzību. Vladimirs Putins pēc militārās parādes Maskavā paziņojis, ka ir gatavs tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ne tikai Maskavā, bet arī kādā trešajā valstī. Viņš piebilda, ka ASV patiesi cenšas panākt izlīgumu, taču tas galvenokārt ir Ukraina un Krievijas jautājums.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Hei, te ir Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots! Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV! Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi!
5: Meklēt piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. Maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: 29. augustā Dzintaru koncertzala skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džakarēm! Izskanēs labākie hīti, kurus iemiļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. Džakarēm! 29. augustā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs.
0: Mix FM 102.7 Dance Radio.

0: FM 102.7. Laika ziņas.
1: Šodien Latvijā debesis turpinās klāt mākoņi, bet priekšpusdienā vietām tas skaidrosies un dienā aizritēs bez nokrišņiem. Saglabāsies lēna dienvidu puses vējš, bet jūras piekrastē tas nedaudz pastiprināsies un pūtīs lēnu līdz mēreni. Rīgā būs lielākoties mākoņains, bet sauss laiks. Turpinās pūst lēns dienvidu puses vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Reklāma!
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksē. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka.

Gorenje, Gorenje. Februāris, Mārts, Aprils, Maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Hei, te Intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: 29. augustā Dzintaru koncertzāle skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džakarem. Izskanēs labākie hīti, kurus iemiļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. Džakarem 29. augustā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā debesis turpinās klāt mākoņi, bet priekšpusdienā vietām tas skaidrosies un dienā aizritēs bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš, bet jūras piekrastē tas nedaudz pastiprināsies un pūtīs lēni līdz mēreni. Rīgā būs lielākoties mākoņains, bet sauss laiks. Turpinās pūst lēns dienvidu puses vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem! Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programma

0: Iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
1: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
2: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi. Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis augst kustību? Izmēģini pilates uz Reformera – treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē – mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien! Bereformed.lv
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā debesis turpinās klāt mākoņi, bet priekšpusdienā vietām tas skaidrosies un dienā aizritēs bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš, bet jūras piekrastē tas nedaudz pastiprināsies un pūtīs lēni līdz mēreni. Rīgā būs lielākoties mākoņains, bet sauss laiks. Turpinās pūst lēns dienvidu puses vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un

0: Svētīga nometnes programma, klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: 3. jūlijā Dzintara koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintara koncerts zālē Gypsy King, biļetes viniešu servis.lv.
4: Me

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Pēc pēdējiem dronu incidentiem Latvijas gaisa telpā aizsardzības ministrs Andris Sprūts vakar paziņoja par atkāpšanos no amata. Sprūts uzsvēra, ka lēmums nav saistīts ar neticību aizsardzības nozarei, bet gan ar vēlmi pasargāt armiju un valsts drošību no politisku kampaņu ietekmes. Valdības vadītāja aizsardzības ministra amatā aicinājis uzstāties pulkvedi Raivi Melni, un viņš tam ir piekritis. Meža ugunsgrēks, kas sākās piekdien pēc dronu nogāšanās netālu no Černobiļas atomelektrostacijas, sestdien izplatījies vēl lielākā platībā. Dažās teritorijās dzēšana netiek veikta mīnu bīstamības dēļ. Radiācijas fons ugunsgrēka teritorijā ir normas robežās. Pārtikas veterinārais dienests informē, ka no šodienas pierobežā turpināsies meža dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas. Lidmašīnas pārlidos Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Augšdaugavas, Krāslavas novadus un atsevišķas Daugavpils un Krāslavas pilsētu daļas. Aicinām iedzīvotājus nesatraukties, lidojumi ir iepriekš plānoti un saskaņoti. Sistemātiska savvaļas dzīvnieku vakcinācija regulāri tiek veikta pavasarī un rudenī, un pateicoties tai, trakumsērga Latvijā ir izskausta. Gatavojoties vasaras sezonai un drošības ūdensvada tīklos palielināšanai līdz 15. maijam plānot Rīgas ūdensvada profilaktiskā dezinficēšana jeb chlorēšana, lai gan ūdensvada dezinficēšana veselībai draudus nerada tās laikā un arī 24 stundas pēc tās uzturā ieteicams lietot tikai vārītu ūdeni. Saimnieciskiem darbiem ūdeni var droši lietot arī bez novārīšanas. Ūdensvada dezinficēšana sākas šodien visās Rīgas ūdens padeves sūkņu stacijās vienlaicīgi.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Dance Radio. Mix

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Hei, te ir Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
4: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai .lv.
5: Piedāvājums Apotēk aptiekās maijā. Onitek ārstnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās – Apotēka. Reklāmdevējs Livorno Farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 centi. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļi, 5,49. Lido ir vērtīgi.
7: Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis augst kustību? Izmēģini pilates uz Reformera – treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē – mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien! Bereformed.lv

0: FM
1: 102.7
0: Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā debesis turpinās klāt mākoņi, bet priekšpusdienā vietām tās skaidrosies un dienā aizritēs bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš, bet jūras piekrastē tas nedaudz pastiprināsies un pūtīs lēni līdz mēreni. Rīgā būs lielākoties mākoņains, bet sauss laiks. Turpinās pūst lēns dienvidu puses vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Deju mūzikas zvaigznes. 2 Unlimited. Real to real.
1: I like to move it, move it. You like to move it.
0: Technotronic. East 17.
1: Right,
0: 14. August. Vondersala. Biļetes. Biļešu servisā.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā debesis turpinās klāt mākoņi, bet priekšpusdienā vietām tās skaidrosies un dienā aizritēs bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš, bet jūras piekrastē tas nedaudz pastiprināsies un pūtīs lēni līdz mēreni. Rīgā būs lielākoties mākoņains, bet sauss laiks. Turpinās pūst lēns dienvidu puses vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. Maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
6: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Reklāma. Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
1: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
2: 29. augustā Dzintaru koncertzala skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džakarēb! Izskanēs labākie hīti, kurus iemiļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. Džakarē 29. augustā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servisa kasēs. Dance Radio. Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Pēc pēdējiem dronu incidentiem Latvijas gaisa telpā aizsardzības ministrs Andris Sprūts vakar paziņoja par atkāpšanos no amata. Sprūts uzsvēra, ka lēmums nav saistīts ar neticību aizsardzības nozarei, bet gan ar vēlmi pasargāt armiju un valsts drošību no politisku kampaņu ietekmes. Valdības vadītāja aizsardzības ministra amatā aicinājusi stāties pulkvedi Raivi Melni, un viņš tam ir piekritis. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico aizstāvot savu dalību tā devētās uzvaras dienas pasākumos Maskavā, Eiropas Savienība aicinājusi uz sadarbību ar Krieviju. Fico apgalvoja, ka Eiropas Savienības centieni pilnībā atbrīvoties no Krievijas energoresursu piegādēm esot tīri ideoloģiska iecere un kaitē Eiropas konkurētspējai. Ukraina ir gatava sadarboties ar Baltijas valstīm un Somiju, tostarp tieši iesaistot Ukrainas speciālistus, lai novērstu Krievijas elektroniskās karadarbības rezultātā radītus dronu incidentus. Tā sociālo mediju platformā X paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Sibiha raksta, ka izmeklēšana esot pierādījusi, ka ceturtdien Rēzeknē notikušais dronu incidents bija Krievijas elektroniskās kara darbības rezultāts, apzināti novirzot Ukrainas dronus no to mērķiem Krievijā. Viņš arī uzsvēra, ka Ukrainas mērķis ir nodrošināt maksimālu drošību Latvijai, citām Baltijas valstīm un Somijai, tajā skaitā palīdzot stiprināt gaisa telpas aizsardzību. Vladimirs Putins pēc militārās parādes Maskavā paziņojis, ka ir gatavs tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ne tikai Maskavā, bet arī kādā trešajā valstī. Viņš piebilda, ka ASV patiesi cenšas panākt izlīgumu, taču tas galvenokārt ir Ukraina un Krievijas jautājums. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Laikaziņas.
1: Rīt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, kas pakāpeniski sākot no valsts rietumiem iegriezīsies no dienvidu puses un tas saglabāsies arī trešdien. Gaiss otrdien vēl būs patīkami pavasarīgs un iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Trešdien visā valstī jau kļūs salīdzinoši vēsāks. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viņešu servis.lv

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear! Dance Radio.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Pēc pēdējiem dronu incidentiem Latvijas gaisa telpā aizsardzības ministrs Andris Sprūts vakar paziņoja par atkāpšanos no amata. Sprūts uzsvēra, ka lēmums nav saistīts ar neticību aizsardzības nozarei, bet gan ar vēlmi pasargāt armiju un valsts drošību no politisku kampaņu ietekmes. Valdības vadītāja aizsardzības ministra amatā aicinājusi stāties pulkvedi Raivi Melni, un viņš tam ir piekritis. Meža ugunsgrēks, kas sākās piektdien pēc dronu nogāšanās netālu no Černobiļas atomelektrostacijas, sestdien izplatījies vēl lielākā platībā. Dažās teritorijās dzēšana netiek veikta mīnu bīstamības dēļ. Radiācijas fons ugunsgrēka teritorijā ir normas robežās. Pārtikas veterinārais dienests informē, ka no šodienas pierobežā turpināsies meža dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas. Lidmašīnas pārlidos Lūdzes, Rēzeknes, Preiļu, Augšdaugavas, Krāslavas novadus un atsevišķas Daugavpils un Krāslavas pilsētu daļas. Aicinām iedzīvotājus nesatraukties, lidojumi ir iepriekš plānoti un saskaņoti. Sistemātiska savvaļas dzīvnieku vakcinācija regulāri tiek veikta pavasarī un rudenī, un pateicoties tai, trakumsērga Latvijā ir izskausta. Gatavojoties vasaras sezonai un drošības ūdensvada tīklos palielināšanai līdz 15. maijam plānota Rīgas ūdensvada profilaktiskā dezinficēšana jeb chlorēšana, lai gan ūdensvada dezinficēšana veselībai draudus nerada tās laikā un arī 24 stundas pēc tās uzturā ieteicams lietot tikai vārītu ūdeni. Saimnieciskiem darbiem ūdeni var droši lietot arī bez novārīšanas. Ūdensvada dezinficēšana sākas šodien visās Rīgas ūdens padeves sūkņu stacijās vienlaicīgi.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Reklāma.
1: Hei, te Intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
2: Laba atlaide – labākais atbalsts. Tāpēc maijā Apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega-3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātē, kā arī Valmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstē pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
0: Bietes biešu paradīzē. Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rīt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, kas pakāpeniski sākot no valsts rietumiem iegriezīsies no dienvidu puses un tas saglabāsies arī trešdien. Gaiss otrdien vēl būs patīkami pavasarīgs un iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Trešdien visā valstī jau kļūs salīdzinoši vēsāks. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zina Vision Express LV.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprils, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA, daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
2: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
1: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
3: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
7: 29. augustā Dzintaru koncertzāles skatuve ar lielu solo koncertu uzstāsies Džakarem! Izskanēs labākie hīti, kurus iemiļojuši miljoni klausītāju visā pasaulē. Džakarem! 29. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Rīt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, kas pakāpeniski sākot no valsts rietumiem iegriezīsies no dienvidu puses un tas saglabāsies arī trešdien. Gaiss otrdien vēl būs patīkami pavasarīgs un iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Trešdien visā valstī jau kļūs salīdzinoši vēsāks. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
6: Brilles filmen
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Šais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums.

uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertu zālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis. Mix FM 102.7.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: Ministru prezidenta Evika Siliņa vakar parakstījusi rīkojumu par Andra Sprūda atbrīvošanu no aizsardzības ministra amata un no 12. Māja premjera uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņemas pildīt aizsardzības ministra pienākumus. Siliņa aizsardzības ministra amatam uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni, kurš ir piekritis piedāvājumam. Ja Melnis gūs Saeimas atbalstu un tiks ievēlēts, viņam būs jānoliek aizsardzības dienesta pakāpe un jāatvaļinās no dienesta armijā. Opozīcijā esošais politiskais spēks Nacionālā apvienība sociālajos tīklos paziņojusi par gatavību veidot jaunu valdību. Nacionālā apvienība aicinās uz sarunu apvienoto sarakstu, zaļo un zemnieku savienību un jauno vienotību, lai lemtu par iespējām izveidot rīcībspējīgu valdību. Politiskā spēka priekšsēdētāja Ilze Indriksone uzsver, ka Nacionālā apvienība neatbalstīs esošo valdību, kas sevi jau sen esot izsmēlusi un neesot rīcībspējīga. Ņemot vērā saspīlējumu ar jauno vienotību pēc aizsardzības ministra demisijas pieprasīšanas, progresīvie uzsver, ka premjera Evika Siliņa nespēja vadīt valdību, tomēr progresīvie pašlaik koalīciju vēl neatstās un trešdien aicinās premjeru uz sarunu. ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis Irānas atbildi uz Vašingtonas priekšlikumiem par konflikta izbeigšanu. Turpinās arī Hormuza šaurumu un Irānas ostu bloķēšana, taču pamiera režīms kopumā tiek ievērots. Trumps norādīja, ka izlasījis Irānas pārstāvju atbildi un teicis, ka viņam tā nepatīkot un tā nav pieņemama. Sīkāk Trumps savu nostāju nav komentējis. Austrijas galvaspilsētā Vīnē oficiāli atklāts Eirovīzijas dziesmu konkurss. Ceremonijā pa Tirkijas zilo paklāju devās arī mūsu valsts pārstāve Atvara. Atvaras uzstāšanās ar dziesmu ēnā paredzēta otrajā pusfinālā 14. Maijā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Dance Radio. Mix FM.

0: Kicks FM 102.7. Reklāma.
1: Hei, te Intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums – nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp – vasara, ko bērni atceras ilgi. Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis augst kustību? Izmēģini pilates uz Reformera – treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē – mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien! Bereformed.lv
0: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos. Go. Goodyear. Mix.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Rīt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, kas pakāpeniski sākot no valsts rietumiem iegriezīsies no dienvidu puses un tas saglabāsies arī trešdien. Gaiss otrdien vēl būs patīkami pavasarīgs un iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Trešdien visā valstī jau kļūs salīdzinoši vēsāks. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
2: 102.7
0: Reklāma
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adres

0: Visas un informācija vietnē Filman LV.
1: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
3: Dance Radio. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: Ministru prezidentē Vika Siliņa vakar parakstījusi rīkojumu par Andra Sprūda atbrīvošanu no aizsardzības ministra amata un no 12. Māja premjera uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņemas pildīt aizsardzības ministra pienākumus. Siliņa aizsardzības ministra amatam uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni, kurš ir piekritis piedāvājumam. Ja Melnis gūs Saeimas atbalstu un tiks ievēlēts, viņam būs jānoliek aizsardzības dienesta pakāpe un jāatvaļinās no dienesta armijā. Opozīcijā esošais politiskais spēks Nacionālā apvienība sociālajos tīklos paziņojusi par gatavību veidot jaunu valdību. Nacionāla apvienība aicinās uz sarunu apvienoto sarakstu, zaļo un zemnieku savienību un jauno vienotību, lai lemtu par iespējām izveidot rīcībspējīgu valdību. Politiskā spēka priekšsēdētāja Ilze Indriksone uzsver, ka Nacionālā apvienība neatbalstīs esošo valdību, kas sevi jau sen esot izsmēlusi un neesot rīcībspējīga. Ņemot vērā saspīlējumu ar jauno vienotību pēc aizsardzības ministra demisijas pieprasīšanas, progresīvie uzsver, ka premjera Evika Siliņa nespēja vadīt valdību. Tomēr progresīvie pašlaik koalīciju vēl neatstās un trešdien aicinās premjeru uz sarunu. ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis Irānas atbildi uz Vašingtonas priekšlikumiem par konflikta izbeigšanu. Turpinās arī Hormuza šaurumu un Irānas ostu bloķēšana, taču pamiera režīms kopumā tiek ievērots. Trumps norādīja, ka izlasīs Irānas pārstāvju atbildi un teicis, ka viņam tā nepatīkot un tā nav pieņemama. Sīkāk Trumps savu nostāju nav komentējis. Austrijas galvaspilsētā Vīnē oficiāli atklāts Eirovīzijas dziesmu konkurss. Ceremonijā pa Tirkijas zilo paklāju devās arī mūsu valsts pārstāve Atvara. Atvaras uzstāšanās ar dziesmu ēnā paredzēta 2. Pusfinālā 14. Maijā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitirion D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un 50% atlaide Versan šotiem locītam atbalstam 20 šotu iepakojumā, kā arī provizor ašvaganda pastilas emocionālajam līdzsveram. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstē pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
6: Go! Goodyear!
7: 3. jūlijā Dzintara koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, ejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintara koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.lv
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rīt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, kas pakāpeniski sākot no valsts rietumiem iegriezīsies no dienvidu puses un tas saglabāsies arī trešdien. Gaiss otrdien vēl būs patīkami pavasarīgs un iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Trešdien visā valstī jau kļūs salīdzinoši vēsāks. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: Redzēs festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
5: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā oral flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksai. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
7: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: Ministru prezidenta Evika Siliņa vakar parakstījusi rīkojumu par Andra Sprūda atbrīvošanu no aizsardzības ministra amata un no 12. Māja premjera uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņemas pildīt aizsardzības ministra pienākumus. Siliņa aizsardzības ministra amatam uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni, kurš ir piekritis piedāvājumam. Ja Melnis gūs Saeimas atbalstu un tiks ievēlēts, viņam būs jānoliek aizsardzības dienesta pakāpe un jāatvaļinās no dienesta armijā. Opozīcijā esošais politiskais spēks Nacionālā apvienība sociālajos tīklos paziņojusi par gatavību veidot jaunu valdību. Nacionālā apvienība aicinās uz sarunu apvienoto sarakstu, zaļo un zemnieku savienību un jauno vienotību, lai lemtu par iespējām izveidot rīcībspējīgu valdību. Politiskā spēka priekšsēdētāja Ilze Indriksone uzsver, ka Nacionālā apvienība neatbalstīs esošo valdību, kas sevi jau sen esot izsmēlusi un neesot rīcībspējīga. Ņemot vērā saspīlējumu ar jauno vienotību pēc aizsardzības ministra demisijas pieprasīšanas, progresīvie uzsver, ka premjera Evika Siliņa nespēja vadīt valdību, tomēr progresīvie pašlaik koalīciju vēl neatstās un trešdien aicinās premjeru uz sarunu. ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis Irānas atbildi uz Vašingtonas priekšlikumiem par konflikta izbeigšanu. Turpinās arī Hormuza šaurumu un Irānas ostu bloķēšana, taču pamiera režīms kopumā tiek ievērots. Trumps norādīja, ka izlasīs Irānas pārstāvju atbildi un teicis, ka viņam tā nepatīkot un tā nav pieņemama. Sīkāk Trumps savu nostāju nav komentējis. Austrijas galvaspilsētā Vīnē oficiāli atklāts Eirovīzijas dziesmu konkurss. Ceremonijā pa Tirkijas zilo paklāju devās arī mūsu valsts pārstāve Atvara. Atvaras uzstāšanās ar dziesmu ēnā paredzēta otrajā pusfinālā 14. Maijā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: laika ziņas.
1: Rīt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, kas pakāpeniski sākot no valsts rietumiem iegriezīsies no dienvidu puses un tas saglabāsies arī trešdien. Gaiss otrdien vēl būs patīkami pavasarīgs un iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Trešdien visā valstī jau kļūs salīdzinoši vēsāks. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Reklāma Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rīt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, kas pakāpeniski sākot no valsts rietumiem iegriezīsies no dienvidu puses un tas saglabāsies arī trešdien. Gaiss otrdien vēl būs patīkami pavasarīgs un iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Trešdien visā valstī jau kļūs salīdzinoši vēsāks. Paliec ar Mix FM!

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Rīt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, kas pakāpeniski sākot no valsts rietumiem iegriezīsies no dienvidu puses un tas saglabāsies arī trešdien. Gaiss otrdien vēl būs patīkami pavasarīgs un iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Trešdien visā valstī jau kļūs salīdzinoši vēsāks. Paliec ar Mix FM!

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Ministru prezidenta Evika Siliņa vakar parakstījusi rīkojumu par Andra Sprūda atbrīvošanu no aizsardzības ministra amata un no 12. Māja premjera uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņemas pildīt aizsardzības ministra pienākumus. Siliņa aizsardzības ministra amatam uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni, kurš ir piekritis piedāvājumam. Ja Melnis gūs Saeimas atbalstu un tiks ievēlēts, viņam būs jānoliek aizsardzības dienesta pakāpe un jāatvaļinās no dienesta armijā. Opozīcijā esošais politiskais spēks Nacionālā apvienība sociālajos tīklos paziņojusi par gatavību veidot jaunu valdību. Nacionālā apvienība aicinās uz sarunu apvienoto sarakstu, zaļo un zemnieku savienību un jauno vienotību, lai lemtu par iespējām izveidot rīcībspējīgu valdību. Politiskā spēka priekšsēdētāja Ilze Indriksone uzsver, ka Nacionālā apvienība neatbalstīs esošo valdību, kas sevi jau sen esot izsmēlusi un neesot rīcībspējīga. Ņemot vērā saspīlējumu ar jauno vienotību pēc aizsardzības ministra demisijas pieprasīšanas, progresīvie uzsver, ka premjera Evika Siliņa nespēja vadīt valdību, tomēr progresīvie pašlaik koalīciju vēl neatstās un trešdien aicinās premjera uz sarunu. ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis Irānas atbildi uz Vašingtonas priekšlikumiem par konflikta izbeigšanu. Turpinās arī Hormuza šaurumu un Irānas ostu bloķēšana, taču pamiera režīms kopumā tiek ievērots. Trumps norādīja, ka izlasījis Irānas pārstāvju atbildi un teicis, ka viņam tā nepatīkot un tā nav pieņemama. Sīkāk Trumps savu nostāju nav komentējis. Austrijas galvaspilsētā Vīnē oficiāli atklāts Eirovīzijas dziesmu konkurss. Ceremonijā pa Tirkijas zilo paklāju devās arī mūsu valsts pārstāve Atvara. Atvaras uzstāšanās ar dziesmu ēnā paredzēta otrajā pusfinālā 14. Maijā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: Ministru prezidente Evika Siliņa vakar parakstījusi rīkojumu par Andra Sprūda atbrīvošanu no aizsardzības ministra amata un no 12. Māja premjera uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņemas pildīt aizsardzības ministra pienākumus. Siliņa aizsardzības ministra amatam uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni, kurš ir piekritis piedāvājumam. Ja Melnis gūs Saeimas atbalstu un tiks ievēlēts, viņam būs jānoliek aizsardzības dienesta pakāpe un jāatvaļinās no dienesta armijā. Opozīcijā esošais politiskais spēks Nacionālā apvienība sociālajos tīklos paziņojusi par gatavību veidot jaunu valdību. Nacionālā apvienība aicinās uz sarunu apvienoto sarakstu, zaļo un zemnieku savienību un jauno vienotību, lai lemtu par iespējām izveidot rīcībspējīgu valdību. Politiskā spēka priekšsēdētāja Ilze Indriksone uzsver, ka Nacionālā apvienība neatbalstīs esošo valdību, kas sevi jau sen esot izsmēlusi un neesot rīcībspējīga. Ņemot vērā saspīlējumu ar jauno vienotību pēc aizsardzības ministra demisijas pieprasīšanas, progresīvie uzsver, ka premjera Evika Siliņa nespēja vadīt valdību. Tomēr progresīvie pašlaik koalīciju vēl neatstās un trešdien aicinās premjeru uz sarunu. ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis Irānas atbildi uz Vašingtonas priekšlikumiem par konflikta izbeigšanu. Turpinās arī Hormuza šauruma un Irānas ostu bloķēšana, taču pamiera režīms kopumā tiek ievērots. Trumps norādīja, ka izlasīs Irānas pārstāvju atbildi un teicis, ka viņam tā nepatīkot un tā nav pieņemama. Sīkāk Trumps savu nostāju nav komentējis. Austrijas galvaspilsētā Vīnē oficiāli atklāts Eirovīzijas dziesmu konkurss. Ceremonijā pa Tirkijas zilo paklāju devās arī mūsu valsts pārstāve Atvara. Atvaras uzstāšanās ar dziesmu ēnā paredzēta otrajā pusfinālā 14. Maijā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Ziņas!
1: Ministru prezidente Evika Siliņa vakar parakstījusi rīkojumu par Andra Sprūda atbrīvošanu no aizsardzības ministra amata un no 12. Māja premjera uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņemas pildīt aizsardzības ministra pienākumus. Siliņa aizsardzības ministra amatam uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni, kurš ir piekritis piedāvājumam. Ja Melnis gūs Saeimas atbalstu un tiks ievēlēts, viņam būs jānoliek aizsardzības dienesta pakāpe un jāatvaļinās no dienesta armijā. Opozīcijā esošais politiskais spēks Nacionālā apvienība sociālajos tīklos paziņojusi par gatavību veidot jaunu valdību. Nacionāla apvienība aicinās uz sarunu apvienoto sarakstu, zaļo un zemnieku savienību un jauno vienotību, lai lemtu par iespējām izveidot rīcībspējīgu valdību. Politiskā spēka priekšsēdētāja Ilze Indriksone uzsver, ka Nacionālā apvienība neatbalstīs esošo valdību, kas sevi jau sen esot izsmēlusi un neesot rīcībspējīga. Ņemot vērā saspīlējumu ar jauno vienotību pēc aizsardzības ministra demisijas pieprasīšanas, progresīvie uzsver, ka premjere Evika Siliņa nespēja vadīt valdību. Tomēr progresīvie pašlaik koalīciju vēl neatstās un trešdien aicinās premjeri uz sarunu. ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis Irānas atbildi uz Vašingtonas priekšlikumiem par konflikta izbeigšanu. Turpinās arī Hormuza šaurumu un Irānas ostu bloķēšana, taču pamiera režīms kopumā tiek ievērots. Trumps norādīja, ka izlasījis Irānas pārstāvju atbildi un teicis, ka viņam tā nepatīkot un tā nav pieņemama. Sīkāk Trumps savu nostāju nav komentējis. Austrijas galvaspilsētā Vīnē oficiāli atklāts Eirovīzijas dziesmu konkurss. Ceremonijā pa Tirkijas zilo paklāju devās arī mūsu valsts pārstāve Atvara. Atvaras uzstāšanās ar dziesmu ēnā paredzēta 2. Pusfinālā 14. Maijā. Paliec ar Mix FM! Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Ministru prezidente Evika Siliņa vakar parakstījusi rīkojumu par Andra Sprūda atbrīvošanu no aizsardzības ministra amata un no 12. Māja premjera uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņemas pildīt aizsardzības ministra pienākumus. Siliņa aizsardzības ministra amatam uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni, kurš ir piekritis piedāvājumam. Ja Melnis gūs Saeimas atbalstu un tiks ievēlēts, viņam būs jānoliek aizsardzības dienesta pakāpe un jāatvaļinās no dienesta armijā. Opozīcijā esošais politiskais spēks Nacionālā apvienība sociālajos tīklos paziņojusi par gatavību veidot jaunu valdību. Nacionāla apvienība aicinās uz sarunu apvienoto sarakstu, zaļo un zemnieku savienību un jauno vienotību, lai lemtu par iespējām izveidot rīcībspējīgu valdību. Politiskā spēka priekšsēdētāja Ilze Indriksone uzsver, ka Nacionālā apvienība neatbalstīs esošo valdību, kas sevi jau sen esot izsmēlusi un neesot rīcībspējīga. Ņemot vērā saspīlējumu ar jauno vienotību pēc aizsardzības ministra demisijas pieprasīšanas, progresīvie uzsver, ka premjera Evika Siliņa nespēja vadīt valdību. Tomēr progresīvie pašlaik koalīciju vēl neatstās un trešdien aicinās premjera uz sarunu. ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis Irānas atbildi uz Vašingtonas priekšlikumiem par konflikta izbeigšanu. Turpinās arī Hormuza šaurumu un Irānas ostu bloķēšana, taču pamiera režīms kopumā tiek ievērots. Trumps norādīja, ka izlasījis Irānas pārstāvju atbildi un teicis, ka viņam tā nepatīkot un tā nav pieņemama. Sīkāk Trumps savu nostāju nav komentējis. Austrijas galvaspilsētā Vīnē oficiāli atklāts Eirovīzijas dziesmu konkurss. Ceremonijā pa Tirkijas zilo paklāju devās arī mūsu valsts pārstāve Atvara. Atvaras uzstāšanās ar dziesmu ēnā paredzēta otrajā pusfinālā 14. Maijā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.